0: השתבח שמו לעד. תודה רבה ליעקב.
1: Thank you, שלומי שבת, ממש מהנשמה. תודה רבה שבאת. Thank you, שלומי שבת.

של הימליה. כמה פעמים חפצתי לקבץ את הבנייך, את הניגולת, המקבץ את הדפחיה.

תישח לרגליו, כל ברך תיכה לפניו, כל עם ישראל עודדה, ישוע מלך. כל כתר יושלח לרגליו, כל ברך תיכה לפניו,